وطن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

محلہ چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینک چرنے جگ جیون ہر پیائے ترنے انیک اسنخ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی استم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر کھوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دہے لورونی سو مکھ جلو

ہر جت جت ادریا سگل جہان پیروں میلا پنجواں اپنے داس کو کنٹھ لگاوے نندک کو اگن میں پاوے پاپی کے راکھے نارائن پاپی کی گت کت ہوں نہیں پاپی پچیا آپ سمائن رہاو داس رام جیو لاگی پریت نندک کی ہوئی بپریت پار برہم اپنا برد پرگتایا دوکھی اپنا کیتا پایا آئے نہ جائی رہا سمائی نانک داس ہر کی سرنائی راگ پیروں محلا پنجواں چوک دے کر دوجا اک اوہنکار ستگر پرساد سری تر موہن سگل اپاون نرنکار سکھ داتا ایسا پرب

چار کر محلت چار بحالی چارے دیوے چوہت دیے ایکا ایکا واری مہروان مدسودن مادو ایسی سکت تمہاری رہاؤ کر کر لشکر پاوک تیرا ترم کرے سکداری کرتی دیگ ملے اک ویرا پاو تیرا بھنڈاری ناسا بور ہووے پھر منگے نارد کرے خواہ

جن تن ترکا صاحب نہ جانیا سا بل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی فاسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملایا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیو ہم جن پگت سہاوی مکت پئے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا دور نہ پو جل پیرا اپنے پھر ہر دیکھ وداسی تو تن ساتھ سگارو اتل نرنجن سو ست ساچی گرمت نام آدھارو مکت پائی بندن گر کھولے سرد سرت پٹ پائی نانک رام نام رد انتر گرمکھ میل ملائی مہلا پہلا ملار پر دارا پر تن پر لوبا ہوں میں بچھے بکار دشٹ پاؤ تج نند پر آئی کام کروت چندار محل میں بیٹھے اگم اپار پیتر امرت سوئی جن پاوے جس گر کا شبد رتن آچار رہاؤ دکھ سکھ دو سم کر جانے برا پلا سنسار شدھ بدھ سرت نام ہر پائیے ست سنگت گر پیار این سلاح ہر نام پراپت گرداتا دے منہار گرمخ سکھ سوئی جن پائے جسنو نظر کرے کرتار تایا محل مندر کر ہرتا کس میں راکھی جوت اپار نانک گرمخ محل بلائیے

خاص کر بید کی فرکوک نہ ہوئے ملال نہ لاتی جا پرم پرم جون من مکھ فرمائی جم کال مارے نت پت گوائی ستگر سیوا جم کی کان چکائی ہر پرب ملیا محل کر پائی پرانی گرمکھ نام دریائے جنم پدارت دبدا کھویا کوڈی بدلے جائے رہاو کر کرپا گرمکھ لگے پیارے انتر پگ پہ ہر ہر اردھار پب جل سبد لگاون ہار در ساچے گسے سچیار بہو کرم کرے ستگر نہیں پایا بن گر پرم پولے بہ مایا ہوں میں ممتا بو مو ودایا دوجے پائے من مک دکھ پایا آخے کرتا اگم اکھاہا گر شبدی جپیا سکلاہا حاضر حضور ہر وے پرواہا نانک گرمکھ نام سما

پن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوجنیاں دے کن

مایا مت کہاں لوگارو چھتر نہ پتر نہ چور نہ چاور بیٹی جاتر دینا بچارو رکھ نہ آسو نہ گج سنگاسن چھن میں تیاگت نام سدھارو سور نہ بیر نہ میر نہ خانم سنگ نہ کو درست نہارو کوٹ نہ اوٹ نہ کوش نہ چھوٹا کرت بیکار دو کر جھارو متر نہ پتر کلت ساجن سکھ الٹت جات برخ کی چھارو دین دیال پرخ پرب پورن سن سن سمرو اگم اپارو سری پت ناتھ سرن نانک جن ہے بھگوانت کرپا کرتارو پران مان دان مگ جوہن کیت کیت دے لے لے تاری ساجن سین میت

حضرت بدر دین بوسا سودا ماں اپدا تے راکھیا گن کا پڑت پورے تینکا سری ست گن سو پر

من موہتے امرت نام دیو سمرتھے ان کی رتونت سدا سکھ سمپتے ردھ ارتھ نہ چھوڑے۔

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل را

برد سماریا کنٹھ لائے کہہ رکھیون لگے نا تتی واؤ جیو میں من تن پربھو تیا جیے اچھے اڑا پھل پایا سہا پاتشاہ سر قسم تو جپ نانک جیوے ناؤں جیو تدے آپے آپ اپایا دوجا کھیل کر دکھلایا سب سچو سچ ورتدا جس پاوے تسے بجائی جیو گر پرسادی پایا تتھے مایا موہ چکایا کرپا کر کے اپنی آپے لئے سمائے جیو گوپی نے گوا لیا تدے آپے گوئے اٹھا لیا حکمی پانڈے ساجیا تو آپے پن سوار جیو جن ستگر سیوں چت لایا تینی دوجا پاو چکایا نرمل جوت تین پرانیاں اوئے چلے جنم سوار جیو تیریاں سدا سدا چنگے آئیاں میں رات دے بڑے آئیاں ان منگیاں دان دیونا کہو نانک سچ سمال جیو سری راج محلہ پنجواں پے پائیں منائی سوئے جیو ست گر پرخ ملایا تس جیوڑ اون نہ کوئے جیو رہاؤ گسائی مہنڈا اٹھڑا ام ابے تھاؤں مٹھڑا پین پائی سب سجنا تد جیہا نہ ہی کوئے جیو تیرا حکمے سامنے آیا میں ست کا حل جو آیا ناؤں بیجن لگایا سکر ہر بوہل بخش جمائے جیو ہاں گر ملے اک پچھاندا دویا کاگل چیتنا جاندا ہر اک تے کارے لائیون جیو پاوے تیویں نباہے جیو تسی بھوگے ہو پنچو ہو پائی ہو گر دی بان کوائے پہنائیو ہاں ہو آ ماہر پنڈ دا بانے آندے پانج شریک جیو ہاں آیا سامے تے ہنڈیا پانج کرسان مجیرے مہندیا کان کوئی کڈ نہ ہنگئی نانک بٹھا کو گگراؤں جیو ہوں واری کما جام دا اک ساہا تد تیائیں دا اجڑ تھیو وسائیو ہوں تد وٹھو قربان جیو ہر اٹھے نت تیائیں دا من چندی سو پھل پائیں دا سبے کاج سوارین لاہین من کی بھوک جیو میں چڈیا سبو تندڑا گسائی سیویں سچڑا نو ند نام ندان ہر میں پلے بدا شک جیو میں سکھی ہوں سکھ پایا گرے انتر شبد وسایا ست گر پورک وکھالیا مستک تر کے ہاتھ جیو میں بدھی سچ دھرم سال ہے گر سکھاں لہندا پال کے